0: 稍等。
1: 毛细胞拉伸不干。希望之星，
2: 加油！
3: 加油！
2: 加油！
4: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在刹车县出生长大的伙伴。从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
5: 奥迪曼，奥迪曼，
6: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
5: 希望以后在我们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥特曼，有点紧张。
4: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
7: Мен олимпиадаға түркияден қайтып келгеннен кейін, мысалы Бәл болсын, мыш көчілер болсын, мыш кіші балаларының мәл топ тапқанын көріп, шұндай жақсы болған балалар бар екен, лекен әмісі мәл топшылар мәсенге, махсус тұрған бір тренерлер жоқ екен деп шұны көріп, мыш балалар махсус бір системалық тәрбиелей, чоң-чоң мұсабақтан ойнап.
1: Жандау, Гаудаңды жандау.
8: Сіздер.
5: 我马上去做嘛，就是。
7: 啊，马上就做，马上去做。
8: 那咱们慢慢做就行了。
7: 啊，慢慢，我们这个还是得慢点。
1: 哎，我很紧张。
8: 啊，咋做那个的？
5: 哎，来了，好了，来电了。
4: 阿迪力江大学主修足球专业，毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。

0: Tá dando aula.
1: Me dá as coisas, né?
2: Não me dá as coisas, tu é que xin lendo, bujão de xilé, tu é que tu é que tu é que tu é que
0: tu é que 特殊情况，
2: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们，啊？
0: 刚那个学校打电话也，
2: 啊，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。嗯，二十个俯卧撑，跑两圈。
3: 啊，手机全部放下，开始。
4: 1米到1米半。Әмүз топойнаймыз деген вақтымызда әм бөлән азаза işlerimizin taşlap kiremiz. Kirep әм үйәдән бір құшалық тапқандан сырт өзара бір күршіп, бір жән болудыған бір ішімі. Бұл күмандетке балы өлән біз үзімізді әмді бір жіп өткізілген маржандек тұйғыды болмысақ, біз ол күмандеткілай мәсәл чечилип кетсе, бул натыйжабыз мында жакшы болмайт да.
5: Шыжи нели, сосуй тянмала рычан. Дан зучоу, ран тамын да сэнхуо иран гунта.
6: Ла-ла-ла-ла.
5: Thanks. 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。啊！啊！九月，新疆瓜果到了采摘季。这也是热河漫无不利最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
7: 嗯，好吃。
5: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。
4: Әшең бардыға бақытша, тер бұлышқа шоғынымы етекселік қылып, тәдір бұлышқа кәпәлетлік қылып.
5: Дейлі да бұбынды менхуа, ежін ел кейчі сәйжай ванлы. Дан лин сәнді, хайден қау Ай Хай Ти фучи әрін зіжі да бау.
8: Әтіңа іштік, әтіңа немді мысылдап тұрған дұа.
9: Әйіріп
8: қалдың. Не тұртқанды, қанды деген кеп бұл?
9: Кейді өзден пешің атына.
8: Әтпекің атына. Бұлыңа іштік, бұлыңа тұрбалы тұтқанды. Топ ойнаған дек атылы?
9: Топ ойнаш асан кен бұл ондан.
8: Әміз топ ойнап келің.
9: Сұнса қайсан барына.
5: Убули Аси Мучады қаубаузы ден сөңі хэн хау, дан кейху жанжүйлі та сойуды шызен.
10: Қызықшым үшін ұдыққаным тоқашы мәжбір болдым. Кендін ма латионы әмді үшін оңы яндап, әм бұның базары яқшы азыр.
11: Құқым бірінде
10: әлі? Құқымдан бірінде әмсі болмайды. Бізің ұзын әйек арзу ойымыз үшін, балмаң мәжбір бек яқшы азыр, тейліңіз бұқта.
11: Құқымдан
5: 月浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，

0: 啊，手机全部放下，开始开始。
1: 一米到。
2: Әміз топ ойнаймыз деген вақтымызда әм бөлін азаза ішлерімізін ташылап келеміз. Келіп әм өйәдің бір құшалық тапқандан сұрыт өз ара бір күрішіп, бір жән болудыған бір ішімі. Бұл күмандетке балы өлін біз өзімізді әмді бір жіп өткізілген маржандек тұйғыды болмысақ, біз ол күмандеткілай мәсен чечіліп кетсе, бұл нәтижеміз мұнда яқшы болмайды.
3: 十几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
4: 来来来来，
0: 对。
3: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。啊！啊！九月，新疆瓜果到了采摘季。这也是热河漫无不利最忙碌的季节，为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
5: 嗯，好吃。
3: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。
2: Әшің бардыға бақытшы, тір бұлышқа шоуынымы етекшіл қылып, тәдір бұлышқа қапалатыл қылып.
3: Ди ли да бұбын де мен хуа, ізің ел кейчі сайжай ван ла. Дан лин сан де, хай де као Ай Хай Ти фу чі ар рен зі кі да бау.
6: Етіңай іштік, етіңай немді мысылдап тұрған дуа.
7: Әйіріп
6: қалдым. Әйіріп Не тұртқанда, қанда деген кеп бұл?
7: Кезесіздің пешің атына.
6: Әтпеғің ақына. Бұлыңа, бұлыңа, іштік бұлыңа. Не тұрбалыққанда. Топ ойнаған дек атылы?
7: Топ ойнаш асан кен бұл ондан.
6: Әміз топ ойнап келін.
7: Топ сақайшан барыл
3: ә? Убули Аси Мучады қаубаузы ден сөңі хэн хау, дан кейху жанжүйлі та сойуды шызен.
8: Қызықшым үшін ұдыққаным тоқашы мәжбір болдым. Кендін ма латионы әмді үшін оңы яндап, әм бұның ма базыры яқшы азыр.
9: Құқым бірінде
8: әлі. Құқымдан бірінде әмсі болмайды. Құзың ұзын әйек арзуымыз үшін бұның ма мәжбірдік яқшы азыр. Тейліңіз бұқта.
3: 月浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
10: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
11: 好。
12: 从简单的开始呗。
2: 准备来嘛，听我了耶。啊，听我们上面不干净了，怕是都给删。
12: Бұрынғыды яқшалған
2: ба? Ә? Батың ғашып салмандағын бұл өткен.
3: Қың зауды ши, кемің жүлі шоу шаң ұфа сәнсәй. Линжен Хуанчжаң, 11号 Ублі Асиму, чәңлі дүйчаң. 马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布里阿西木想用胜利证明自己配得上队长的袖标。热河曼想用进球告诉两个儿子，拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。您已进入长江长州段禁渔区。
8: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。Кейпиян тәншіп, әпмаңсақ болып дейм, мен әнін түнжімейден шүкірді деп. Тұлым әпсіландым, үземнің кәші, дүйжанлық салайдымны, дүйжанлық вәзіпемні ада қыланмадым.
10: Әй, мұдапия пәді сіра қойнап тұрыңда.
7: Жүрет!
8: 江苏队利用主场优势，逼平新疆乐普湖。我知道自己是个金刚，现在啊，那个叫那，哎，啥叫？哎，怎么了？我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说， hissiyatını nazir tildan tasvirlashib qolib bilaman. Bek yaxshilandim, bek xushaman qildim.
3: Meyola 球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
1: 来擦一下地啊！
0: Arasına bir de Rahman canım yok.
4: Yine yerim de.